0: وہ میں کاتوں سے زخم کھائے ہیں. پونم کاتوں سے زخم کھائے ہیں, حسین پھولوں میں کاتوں سے زخم کھائے ہیں. شب وصال میں رخ سے نقاب کیا پلٹی, شب وصال میں رخ سے نقاب کیا پلٹی, شب وصال میں رخ سے نقاب کیا پلٹی.
1: حیا
0: سے چاند ستاروں میں منہ چھپائے ہیں, حیا سے چاند ستاروں میں منہ چھپائے ہیں, حیا سے چاند ستاروں میں منہ چھپائے ہیں. جنون عشق کی اب انتہا کوئی دیکھے, جنون عشق کی اب انتہا کوئی دیکھے, جنون عشق کی اب انتہا